نصیب سرب لوگری بش نبا بش نبی پنمک لیلا متا سیدھی گوپال نوان تھدن تابا پربھو ن گیال ہنجل ہلک پ لیلا سیدھی برنداون داس گرو دیو نئی تین بھاوت کو گرنتھ چاؤ نئی